0: ねえ、あ、カズパパだ、東京からも来ていないんだね。あの、ランスやんだこと、てき、え、他人と匂いを気づわんだこと、てね、あ、てね、ちょっと匂いな。うん。ねえ、あ、カズパパだ、東京からも来ていないんだね。あの、ランスやんだこと、すぐ頑張っとんのとさんだこと、てね、ちょっとこういうわらわら。ね、あれ、ちょっと広。だ、ちょ、今度、だ、が、ちょ、電通の匂いで、てすら頼んだぞ、もう。え、てな、ちょろにく、だ、だ、さん、ランスやこの、ちょんでないや、ポーズ、てね、が、ちょ、が、さんが、なんだな、しくの、ちょ、やんちゃん、ちゃんと、パン、とじゅ、ちぇしわい。
1: Let's

0: ᱡᱩᱜᱡᱩ ᱥᱩ ᱛᱮ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱥᱤᱥᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱟᱨᱤᱜᱮᱨᱤ ᱠᱚᱱᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱮ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱪᱚ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱡᱩᱜᱡᱩ ᱛᱮ ᱥᱩᱨ ᱭᱟᱝ ᱥᱚᱪᱤᱱᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱥᱩ ᱪᱤᱞᱤ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱱ ᱱᱟ ᱥᱤᱢᱟ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱡᱟᱣᱚ ᱞᱚᱛᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱨᱟ ᱥᱚᱢᱨᱤᱠ ᱪᱤᱞᱤ ᱨᱟ ᱥᱟᱱᱡᱟᱝ ᱪᱤᱞᱤ ᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱡᱞᱟ ᱥᱩᱠᱷᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱛᱚᱠ ᱪᱤᱞᱤ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱᱡ ᱜᱟ ᱪᱩᱱᱟᱭᱟ ᱨᱤᱝᱜ ᱪᱤᱞᱤ ᱜ ᱢᱟᱡᱤᱛ ᱛᱟᱢᱚ ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱜ ᱛᱮᱜ ᱢᱟᱪᱮᱠ ᱞᱚᱴᱷ ᱜ ᱠᱚᱨᱤᱝ ᱴᱷᱩᱱᱤ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱚ ᱦᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱱᱤᱠᱤᱱ ᱡᱩᱛᱟ ᱥᱩᱨ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱟ ᱛᱟ ᱚᱪᱩᱜ ᱥᱚ ᱴᱮᱨᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩᱪᱤ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱚ ᱛᱚᱯᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱟ ᱛᱚᱯᱟ ᱥᱚᱝᱜᱩᱱ ᱜ ᱠᱚᱨᱤᱝ ᱴᱷᱩᱱᱤ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱚ ᱜ ᱦᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱱᱤᱠᱤᱱ ᱡᱤᱱᱤ ᱦᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟ ᱦᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱤ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱪᱩᱜᱩ ᱜ ᱛᱚᱢᱟ ᱴᱤᱫᱤ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱮᱜ ᱠᱚᱨᱤᱝ ᱴᱷᱩᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱛᱚᱝ ᱥᱤᱱᱟᱥᱠ ᱫᱟᱝ ᱡᱤᱠ ᱥᱤᱱᱟᱥᱠ ᱦᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱷᱟᱯᱤ ᱪᱩ ᱥᱤᱱᱟᱥᱠ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱠᱤᱱᱡᱟᱨᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱞᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝᱟᱨ ᱱᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱫᱟᱴᱩᱨᱤ ᱫᱟᱴᱩ ᱠᱟᱯᱥᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱩᱪᱩ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱷᱚᱱᱰᱚᱝ ᱠᱮᱥᱮ ᱠᱷᱚᱞᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱢᱤ ᱴᱷᱩᱠᱩᱱ ᱜᱩᱨᱢ ᱵᱟᱱᱫᱞᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱤ ᱠᱟᱱᱛᱨᱤ ᱩᱠᱟᱹᱥ ᱚᱞᱟ ᱱᱟᱢᱤ ᱠᱟᱱᱛᱨᱤ ᱩᱠᱟᱹᱥ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱢᱟ ᱛᱚᱛᱷᱚᱱ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡ ᱜᱨᱮᱥ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱨ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱜᱮ ᱡᱩᱥᱛᱚᱱ ᱞᱟᱥᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱟᱱᱛ ᱢᱟ ᱪᱤᱡᱩ ᱪᱩᱛᱨ ᱛᱟ ᱡᱟᱪᱠ ᱞᱟᱥᱠᱚ ᱛᱟ ᱞᱚᱱᱡᱤᱱ ᱡᱩ ᱪᱩᱨ ᱩᱱᱪᱟᱝ ᱥᱚᱪᱤᱝ ᱱᱟ ᱛᱚᱱᱩᱠᱚ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱝᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱢᱟ ᱥᱚᱱᱥᱟᱢ ᱵᱟᱨᱢᱚ ᱥᱚᱱᱥᱟᱢ ᱵᱟᱭᱱ ᱫᱚᱡᱤᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱝᱡᱤᱜ ᱛᱚᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱛᱚᱱ ᱛᱚᱯᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱞᱚᱝᱜᱩᱡᱱᱟ ᱚᱞᱟ ᱚᱭᱜᱞᱟ ᱱᱟᱭ ᱭᱚᱠᱟᱢᱤᱠ
1: ᱦᱟᱨᱤ
0: ᱠᱮᱛᱤ ᱱᱟᱭ ᱭᱚᱱᱟ ᱩᱪᱩᱜ ᱫᱟᱠᱨᱩᱜ ᱡᱚᱝᱞᱤᱱ ᱛᱮ ᱞᱟᱜᱡᱤᱨ ᱫᱟᱨᱤᱠ ᱯᱟᱞᱟ ᱛᱩᱠ ᱞᱟᱜᱡᱤᱜ ᱠᱮᱠ ᱱᱟᱢᱤᱛᱟᱱ ᱩᱠᱮᱠ ᱱᱟᱭᱤᱱᱤᱜᱟ ᱪᱷᱮᱯᱨᱠᱟᱱ ᱠᱟᱱᱫᱨᱩᱠ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱚᱯᱟ ᱦᱚᱱᱮ ᱢᱩᱪᱤ ᱱᱟᱭ ᱭᱩᱯᱟᱛ ᱠᱷᱛᱨᱮ ᱛᱟᱵᱨᱟ ᱭᱟ ᱩᱪᱩ ᱥᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱮᱫᱤᱱᱟ ᱩᱠ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱢᱟᱪᱤᱝ ᱱᱟᱢᱤᱨᱟ ᱛᱷᱮᱨ ᱠᱮᱛᱤ ᱱᱟᱢᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱠᱮᱠᱱᱟᱝ ᱱᱟᱢᱤ ᱥᱤᱯᱟᱛ ᱛᱟᱱ ᱟᱪᱩ ᱠᱮᱠᱱᱟᱝ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱥᱤᱯᱟᱛ ᱱᱭᱟᱣᱱᱟ ᱯᱟᱱᱥᱱᱟ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱪᱮᱫᱩᱠ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱪᱤᱴᱷ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱪᱩ ᱱᱟᱢᱤ ᱡᱤᱞ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟ ᱪᱟᱪᱠ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱟᱪᱠ ᱛᱤᱞ ᱦᱚᱜᱚᱱ ᱛᱚᱢ ᱥᱟᱢᱵᱩ ᱫᱟᱠ ᱠᱟᱯ ᱛᱩᱠ ᱛᱤᱨ ᱛᱟ ᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱨᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱞᱩᱛᱚᱱ ᱪᱤᱛᱟᱱ ᱥᱤᱱᱡᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱜᱚ ᱥᱚᱱᱡ ᱛᱮᱦᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱯ ᱛᱩ ᱛᱮᱜ ᱱᱟᱢᱤ ᱛᱟᱱ ᱠᱟᱯ ᱛᱩ ᱛᱮᱜ ᱚᱠᱮ ᱜᱮ ᱪᱮᱪᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱵᱨ ᱜᱮ ᱚᱠᱮ ᱜᱮ ᱪᱮᱪᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱛᱤᱨ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱮ ᱚᱠ ᱱᱟᱭ ᱜᱮ ᱡᱤᱨᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱚᱠ ᱡᱤᱥᱤᱱ ᱪᱮᱨ ᱛᱚᱛᱷᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱱᱭᱟ ᱛᱟᱣᱟ ᱥᱟᱪᱤ ᱠᱟᱝᱟ ᱠᱟᱥ ᱛᱟᱣᱟ ᱥᱟᱜ ᱡᱤᱥ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱮᱛᱚ ᱛᱟᱱᱥ ᱠᱟᱝᱟ ᱡᱤᱥ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱪᱤᱜᱟ ᱠᱟᱛᱚ ᱛᱟᱱᱥ ᱫᱮᱜ ᱱᱟᱠᱟ ᱠᱟᱱᱛ ᱦᱩᱠ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱚᱠ ᱠᱮ ᱤᱱᱫᱤᱜ ᱢᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱯᱤᱧᱡᱤᱨ ᱪᱮᱛᱟᱵᱥ ᱠᱮᱨᱜᱮ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱛᱟᱱᱟ ᱚᱠ ᱠᱮᱞᱟ ᱪᱮᱪᱤ ᱠᱟᱱᱛ ᱦᱩᱠ ᱱᱟᱭᱛᱩᱱ ᱠᱟᱱᱛ ᱜᱟᱛ ᱦᱩᱠ ᱛᱮ ᱛᱤᱜ ᱛᱷᱤᱪᱩ ᱪᱩᱜᱮ ᱡᱤᱡᱮᱠ ᱪᱚᱱ ᱡᱤᱡᱤᱢ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱤᱡᱮᱛ ᱛᱤᱱᱩᱠᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱪᱩᱨᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱧᱮᱝ ᱠᱮᱫᱮᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱚᱢᱩ ᱛᱚᱯᱟ ᱛᱚᱢᱩ ᱠᱤᱪᱚ ᱥᱚᱱᱛᱚᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱞᱱᱤ ᱤᱠᱛᱚᱢᱟ ᱢᱟᱯᱩ ᱢᱟᱯᱩ ᱥᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱥᱚᱱᱤ ᱡᱮᱨᱤᱱ ᱞᱟᱥᱠᱚ ᱥᱚᱱᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱚᱠᱠᱤᱞ ᱜᱮ ᱪᱮᱪᱤᱛᱤ ᱠᱟᱱᱛᱤᱜ ᱤᱠᱞ ᱨᱤᱨᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱠᱟᱱᱛᱤᱜ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱚᱠᱥᱤᱥᱤ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱯᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟᱢᱩ ᱯᱤᱝᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱴᱷᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱪᱤᱝ ᱛᱚᱴᱷᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱱᱟᱢᱩ ᱛᱤᱜᱟ ᱡᱩᱠ ᱫᱚᱠᱛᱮ ᱛᱚᱡᱩᱝ ᱢᱩᱦᱤᱞ ᱠᱚᱱᱩ ᱛᱤᱜ ᱪᱮᱯᱮᱛᱛᱮ
1: ᱭᱟᱨᱤ
0: ᱟᱱᱤ ᱯᱟᱢᱩ ᱛᱚᱡᱩᱝ ᱥᱤᱛᱷᱤᱵᱨᱤ ᱥᱤᱛᱷᱤᱵᱨᱤ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱪᱤᱯᱩᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱡᱩᱝ ᱥᱤᱛᱷᱤᱱᱫᱟ ᱴᱷᱤᱠᱩᱥᱤᱠᱟᱥᱭᱟᱱ ᱛᱚᱴᱟ ᱪᱷᱚᱱᱨᱚᱝ ᱡᱟᱛᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱤᱛᱤᱞ ᱫᱮᱠ
1: ᱭᱟᱨᱤ
0: ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱚᱠᱩᱱ ᱡᱩᱠ ᱛᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱛᱚᱠᱩᱱ ᱡᱩᱠ ᱥᱚᱴᱷᱤᱜ ᱱᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱞᱚᱴᱷᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱱᱟᱝ ᱡᱩᱝ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱜᱚᱝ ᱡᱩᱝ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱷᱢᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱛᱤᱛᱤᱞ ᱫᱮᱠ
1: ᱭᱟᱨᱤ
0: ᱟᱞᱚ ᱡᱚᱝ ᱭᱚᱢᱤ ᱞᱮᱥᱟ ᱴᱨᱤᱭᱩ ᱱᱟ ᱱᱚᱨ ᱥᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱤᱜᱪᱤᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱚᱴᱷᱤ ᱛᱚᱡᱩᱝ ᱥᱤᱛ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱤᱠᱩ ᱜᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱟ ᱥᱚᱪᱷᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤᱞ ᱪᱩᱨ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤᱞ ᱪᱩᱨ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱭᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱪᱤᱜ ᱠᱟᱭᱟᱢᱟᱭ ᱛᱟ ᱞᱚᱴᱷᱤ ᱥᱟᱱᱩᱥ ᱠᱤᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱚᱱᱫᱚ ᱠᱩᱱᱡᱩ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱦᱩᱪᱟ ᱛᱤᱥ ᱠᱚᱱ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱤᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱩᱡᱤᱜᱟ ᱛᱤᱞᱤ ᱪᱚ ᱥᱮᱝᱠᱤᱱ ᱡᱤᱜᱱᱟᱱ ᱫᱮᱝᱠᱤᱱ ᱢᱟᱢᱯᱩ ᱢᱮᱠ ᱢᱮᱠᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱮᱥᱟ ᱠᱚᱴᱤ ᱠᱚᱪᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱠᱟᱠᱟ ᱥᱚᱴᱷᱤ ᱠᱚᱨᱤᱝ ᱴᱷᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱠᱟ ᱛᱚᱯᱟ ᱢᱚᱱ ᱛᱚᱯᱟ ᱢᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱞᱮᱥᱟ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱟᱨᱜᱤᱱ ᱡᱟᱪᱤ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱟᱢᱩ ᱠᱟ ᱪᱮᱫᱠᱩᱱᱫᱟ ᱥᱮᱪᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝᱮᱱ ᱡᱟᱜᱤᱡᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱪᱟ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱛᱟ ᱜᱚᱱᱫᱤ ᱦᱟᱢᱮ ᱛᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱠ ᱪᱩᱠᱩᱱᱟ ᱠᱷᱚᱪᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱠᱞᱟ ᱛᱟᱜᱩ ᱞᱟᱥᱠᱚ ᱛᱟᱢᱩ ᱠᱟ ᱜᱟᱝ ᱠᱞᱟᱥᱠᱚ ᱜᱚᱫᱤᱜᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱤᱠᱮ ᱛᱚᱡᱚᱝ ᱥᱤᱛᱛᱤ ᱪᱤ ᱯᱷᱚᱴᱩ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱡᱚᱝ ᱪᱩ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱛᱚᱨᱤᱱ ᱫᱩᱠ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱠᱷᱚᱞᱤᱱᱡᱱᱟ ᱛᱚᱡᱚᱝ ᱥᱤᱛᱛᱤ ᱫᱟ ᱛᱚᱢᱟᱞᱟᱞᱟᱜ ᱫᱟᱨᱚᱢ ᱢᱮᱱᱛᱤᱛ ᱢᱩᱱᱪᱤ ᱜᱮ ᱥᱚᱴᱟ ᱪᱷᱚᱱᱨᱚᱝ ᱥᱤᱛᱛᱤ ᱢᱟᱡᱤᱨᱟ ᱫᱟᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱛᱤᱛ ᱫᱟ ᱞᱚᱡᱚᱱᱤ ᱥᱚᱴᱷᱤᱛᱛᱟᱢᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱚᱡᱚᱝ ᱱᱩ ᱛᱟᱱ ᱛᱚᱢᱟᱞᱟᱞᱟᱜ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱴᱷᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱩᱝ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱥᱤᱥᱟ ᱡᱚᱝ ᱱᱩ ᱛᱟᱫ ᱵᱤᱪᱮᱞ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱤᱪᱷᱩᱢ ᱱᱟᱢᱟᱱᱟ ᱥᱚ ᱢᱟᱢᱯᱩᱫᱩᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱚ ᱥᱩᱱᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜᱩᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟᱛᱤᱱᱭᱟ ᱜᱮ ᱣᱟᱠᱟ ᱪᱷᱮᱯᱟᱱᱟ ᱢᱩᱥᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱠ ᱛᱚᱢᱚᱥᱠᱨᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱤᱢᱵᱟᱢᱩ ᱛᱚᱛᱚᱢ ᱠᱤᱥᱩᱜᱱᱤ ᱭᱟᱢ ᱪᱷᱤᱠ ᱛᱚᱛᱚᱢ ᱠᱤᱥᱩᱜᱱᱤ

신지려라야영어로라선부지려야야야라디츠는고르거리타야야드스는나가나지소마리나마야야칸즈는조라칸지거리소야야산드뜨일랑아보치니야다가로뜨면터차모지르라야양과르쇼뜨도나르르치르라야양아다가구마시리나야나화오테세야멀치르라야야타니글로치르나바리니야야마시카멀리즈치르라야다티사모트니샤지리라야야노둘라글로스나세나그리타야탄다르쇼니과줄르리세야얀타소소와다파리나마야타과소뜨일르가우리타야얀통뜨소크르쇼니리나야타티나문다밀사나리야야야로로사니소고리소야다티진드부니다파리라야야갈롱은모던데지리타야야하들토지르호르노디가야야차퍼른자제시나디틀야야로스로노가우리코야영카지노나마메파라리시야야통뜨사지르쩡은리차바야야르그뜨사송르가보리타야야시마든제카길리라야다일뜨사송르가보리타야야시마들가라카리라야단통뜨여금가먹거리가야야시비칸티시가든리라야야다디글로저시바리테야야가나프르저저사머리차버야